Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1946-aisiais pirmasis ENIA kompiuteris svėrė 27 tonas ir užėmė 167 kvadratinių metrų plotą. Dabartinis procesorius užima tik 1 kvadratinį milimetrą ir yra daug panašesnis vertinant pagal galingumą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radijos ksai.
1: Muzikinė data rūpiučio 4-ąją. 1990-aisiais Mariah Carey užsidirbo savo pirmąjį numeris vienas hitą. Jos baladė Vision of Love pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų čarto

0: stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį rugpjūčio 4-ąją. 1811-aisiais gimė amerikietis Elisha Graves Otis, išradęs pirmąjį patikimai veikusį keleivinį liftą. 1961-aisiais gimė Barakas Huseinas Obama II, 44-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Iki išrinkant prezidentu nuo 2005 sausio iki 2008 lapkričio, Obama buvo jaunesnysis Jungtinių valstijų senatorius nuo Ilinojaus valstijos. 1966-aisiais gimė Shirley Manson iš Garbage. 1971-aisiais gimė Deirdre Roper Spinderella iš grupės Salt and Pepper.

0: Prie kavos puodelio.
1: Skėriuose yra daugiau baltymų nei jautienoje. Pietų Azijos šalyse vabzdžiai sudaro iki 30% gyventojų maisto raciono.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpyčio ketvirtosios horoskopai. Avinas, prasta nuotaika pagerins malonus pokalbis. Susitikite su draugu, kuris jūs pralinksmina ir padeda atsipalaiduoti. Nesiimkite nieko rimto, geriau vengti sudėtingų sprendimų, sutarčių pasirašymo ar teisinių dokumentų nagrinėjimo. Jautis, jūsų jausmai šiandien bus natūralesni, gilesni, tikri. Vadovausitės sveiku proto, būsite konkretus ir praktiškas. Tai darbingas laikas, kantrybės turėsite daugiau nei visuomet. Galite rasti sutarimą, jei tai naudinga abiems pusėms. Dvyniai, šį rytą stebėkite, kurie kryptimi judate. Netyčia galite pakliūti į karštą diskusiją, kuri gali skaudžiai nudeginti. Ginčas tarp dviejų žmonių gali būti jums nesuprantamas. Tad jūs į jį ir nesigilinkite. Greičiausiai nepadės jūsų taikdariškos pastangos. Vėžys, greičiausiai šiandien bėgiosite kaip paklaikęs. Viskas kris iš rankų, tad turite rasti laiko nusiraminti. Pasistengite imtis vieno darbo vienu metu. Kitaip prarasite sugebėjimą džiaugtis tuo, kuo užsiimate. Liūtas, jums derėtų nelikti nuo šalyje ir pakovoti už teisingumą. Imkitės visuomeninės veiklos, galite net imti bilinėtis, pasikalbėti su vadovu ir įrodyti savo tiesą, galinčių pagelbėti ginant jūsų orumą. Galite įgyti aukštų sąjungininkų. Mergelė, net nedidelės pastangos gali duoti puikių rezultatų, jums pelnyti tikrą pripažinimą tarp kolegų visuomenėje. Jūs labiau jums vertinti partneriai, viršininkas, sutuoktinis. Galimi naudingi pasiūlymai bendradarbiauti. Svarstyklės, viskas kur kas geriau nei jums atrodo, tiesiog esate pernelyg jautrus. Nors sėkmė ir nelabai tikite, dabar jos bus daugiau. Spręstinos su mokesčiais, draudimo alimentais, paveldėjimu susijusios problemos. Skorpionas, diena bus puikiai, jei vengsite avantiūrų. Jei esate susipykę su mylimu žmogumi, pasistengite pasiaiškinti, atsiprašyti. Venkite flirtuoti, likite ištikimi. Jūsų slaptas romanas gali greitai paaiškėti. Šaulys, tinkamas metas kaupti vertybėms, tai pininginga diena. Šiuo metu gerai pirkti namą, sklypą, namo apyvokos daiktus, prabangos, komforto atributus, drabužius, papuošalus. Jie ne tik turės vertę, bus gražūs, bet ir praktiškai naudingi ilgamžiai. Puikus laikas mėgsti bendradarbiavimą. Ožiaragis, ši diena yra palanki tiems darbams, kurie užsitęs, pareikalaus kantrybės, susispyrimo, praktiškumo. Seksis menininkams, statybininkams, taip pat tiems, kieno veikla susijusi su moterimis, grožiu, komforto, prabangos reikmenimis. Geras metas bankininkams, finansininkams. Vandenis, viskas bus pagal jūsų planą, todėl nesijaudinkite, jokių netikėtumų neturėtų būti. Nereikėtų mėginti patiems ką nors keisti, savaime viskas susitvarkys kuo puikiausiai. Seksis jums, jūsų vaikams, artimiesiems, mylimam žmogui. Naržuvys, šiandien nebūsite užtikrintas niekuo, net tais dalykais, kurie atrodo savaime suprantami. Ir nors kartais netikrumas yra nepatogus dalykas, šiandien išnaudokite tai kaip galimybę. Ši diena gali būti gera arba bloga priklausomai nuo to, kaip nuspręsite jūs.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radio stotis Capsi.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio ketvirtoje. 1392 Vytautas Didysis Ostrove sudarė sutartį, Astravo sutartį, su Jogaila, pagal kurią gavo Trakų kunigaikštystę ir tapo faktišku Lietuvos valdovu. 1492 Kristupas Kolumbas iš Palos de Frontera uostą Ispanijoje laivų Santa Maria leidusi pirmąją savo kelionę ieškoti naujų žemių vakaruose. 1858 anglų tyrinėtojas Džonas Spaikas atrado Viktorijos ežerą, iš kurio išteka Nilas. 1936 juodaodis atletas Jesse Quensas pirmą kartą olimpiadų istorijoje Berlyne laimėjo 4 aukso medalius. 1958 Jungtinių Amerikos valstijų atominis povandeninis laivas Nautilus, vedamas kapitono Williamo Andersono, pirmą kartą istorijoje po ledu pasiekė šiaurės ašigalį. Nuo 1988 iš kalėjimo Rusijoje paleistas vokietis Amatijas Rustas, kuris 1987 savo lėktuvą nutupdė Raudonojoje aikštėje Maskvoje.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Raudonieji šunys, su kuriais kovojo Mauglis, iš tiesų aptinkami Indijos džiunglėse. Tik pagal zoologinį kvalifikavimą jie ne šunys, o raudonieji vilkai. Taigi Akela be reikalo nepripažino jų giminystės.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 4-ąją. 1992-aisiais išleistas Australijos grupės In Excess albumas Welcome to Wherever You Are, kuriame yra vienas gražiausių ir mūsų radijos stoties klausytams labiausiai patinkantis vyrukų kūrinys. Tai daina Beautiful Girl. Britanijoje ir Australijoje diskas buvo pakėlęs į numeris vienas poziciją albumų topuose.

0: Deixe-me tu e o meu guerreiro se deixe meu. Deixe-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. 24 turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamos Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybės. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę, vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazių perkelimą į naują duomenų bazių valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimo sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, geomatininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žudynių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstybių karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstybių karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siūsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstybėmis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas visiems pradedantiems dieną, bundantiems, darbesidarbuojantiems, visiems tiems, kurie klausot mūsų, kurie esat su mūsų radijo stotimi. Labas rytas visiems jums, sakau aš Gintare. Diena prasideda puikiai, diena prasideda su gera nuotaika, geromis emocijomis, daug geros muzikos, jos tikrai pažadu ne tik ryto pradžioje, bet ir iki pat 12, kas būsit kartu. Mes kaip ir visada, taip ir šiame antradienyje pradedam mūsų rytą ir savaitės pradžią drauge. Tai taip kaip pirmadienį einam per visus sunkumus, taip kiekvieną darbo dieną mes vis praleidžiam po pusdienį kartu ir tokiu būdu tikiuosi, kad kiekviena diena jums tampa žymiai lengvesnė. Taip keliaujam link savaitgalio. Ir pats metas būtų pasikalbėti šiek tiek daugiau apie tai, kągi mes nuveiksim per ateinančias 5 valandas, tai čia jūsų lauks ne tik daug geros muzikos, ne tik daug muzikinių rubrikų, bet ir nebejotinai tikrai platesnės šypsenos, kai jau keliausim pietauti, nes būsim praleidę kartu visą antradienio pusdienį. Kokia yra šiandien diena, koks tas mūsų antradienis, mes pasikalbėsim šiek tiek vėliau, dabar metas etrija muzikai ir čia jūsų laukia Leso kartu su One Republic darbas In Your Eyes.

0: 92,2 МГц удачно.
1: Радіо Скапси.
2: Rytis su Gintare.
3: Metas pasikalbėti apie tai, kokiagi šiandien yra diena už lango, šiandien yra rugpjūčio 4-oji. Ir kai mes kalbam apie tai, kokią dieną turim, dažniausiai, aišku, mes galvojam apie tai, kaip greitai bėga laikas. Iš kitos pusės, visiems skubantiems aš net nebejoju, kad yra turbūt labai aktualu žinoti, ką šiandien galim švęsti, ką minėti, ką su vardadieniai sveikinti. Jeigu apie šventės prakalbam, rugpjūčio 4-oji, beje, neturi jokios progos, jokios šventės. Saulė šiandien teka 5:32, leidžiasi 21:17, nuo vardadienį šiandien irgi tik 3 skurdokas tas mūsų antradienis, tai vardadienį švenčia Gerimantas, Milgedė ir Dominikas. Sveikinimai varduvininkams, palieku jūs su muzika, netrukus susigirdėsime.

0: 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą kelsimės į 2025-uosius ir būtent tada, na, 32-ąją metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Ale Farben ir Majestic, From Disco to Disco.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Horoskopai.
3: Pasižvalgiam po šią dieną, o dabar sužinokim, kokia ji bus mums visiems, taigi avino reikalai. Nuotaiko šiandien nepaisant atrodo ore tvyrančios įtampos jums visai šviesios. Norėsis imtis darbų, bendrauti, jūsų dėmesio sulauks draugai, bičiuliai, puikus laikas moksliniai veiklai ir savo idėjų pristatymui. Jautis. Norite ramiai pabūti namuose, skirti tam savo dėmesio, tačiau daug kas keičiasi ir jums nelengva visą tai suvaldyti. Šiandien pasijausite lengviau bent jau darbe, diena perspektyvi pagalvoti apie naujas uždarbio galimybes. Dviniai. Būsite labai tolerantiškai nusiteikę, pilni polėkio, ieškosite atsakymų į visus įmanomus klausimus ir džiaugsitės pasauliu. Puikus laikas susivokti, pagalvoti apie savo vietą pasaulyje, kaip save geriausiai galėtumėte realizuoti. Vėžys. Pilnaties metas jums išties nelengvas. Emocijos veržiasi per kraštus, jaudinatės dėl savo finansinės situacijos, kuri išties pastaruoju metu visiškai priklauso nuo neprognozuojamos situacijos pasaulyje. Liūtas. Šiomis dienomis daug emocijų ir dėmesio skirsite kitiems. Palankus laikas partnerystei, konsultuotis, būtinai skirkite laiko susitikimui, pokalbiui su draugais ar bičiuliais. Šios dienos įžvalgos padės jums sustiprinti savo statusą. Mergelė. Puikus laikas imtis kažko naujo dienos rutinai praskaidrinti, įnešti naujovių kasdienos ritualus, gal imtis netradicinio būdo sveikatai palaikyti, arba tiesiog netikėtai pagelbėti kitam. Svarstyklės. Teks kažkaip suderinti savo norą pailsėti, pasidžiaugti vaikais, imtis laisvalaikio malonumų, paiškylauti su visais įsipareigojimais. Pasitelkite partnerį ar partneriai pagalbą, puikus laikas sušvelninti santykius namuose. Skorpionas. Tikėtina, kad jūsų įtemptas darbas pastaruoju laiku duos šiokių tokių rezultatų, pamatysite šiokių tokių ir perspektyvų. Vis dėlto, emociškai būsite nusiteikę gana nostalgiškai, ieškosite būdų, kaip suderinti namus ir darbą, savo siekius ir įsipareigojimus. Šaulys. Poreikis imtis pokyčių kasdienos rutinoje, dienotvarkėje, pasirūpinti kitais ir toliau jums kelia rimtų iššūkių, trikdo mokslus ir ryšių su užsieniu planus, tačiau jūsų aktyvumas, komunikabilumas, naujos technologijos vienai par kitai padės palengvinti situaciją. Ožiaragis. Finansiniams reikalams ir pirkiniams tiek šiandien skirti daugiau dėmesio, tačiau pasistengkite prieš išlaidaudami gerai pagalvoti ir leisti emocijoms nurimti. Palankus laikas pasirūpinti tiek patogesnėmis darbo sąlygomis, savo sveikata, namiškiais, aplinkiniais, išsakyti ir įsiklausyti kitų poreikius. Vandenis. Šiandien jūsų idėjos ir aktyvumas sulauks tiek vaikų, tiek partnerio pritarimo ir palaikymo. Puikus laikas pradėti atostogos, organizuoti šventinį renginį, draugų pasibuvimą, ištrūkti pažintiniai kelionį ir daugiau laiko skirti vaikams. Na ir žuvis. Būtų gerai, jeigu galėtumėte rasti laiko poilsiui, nurimimui, šiokiam tokiam pabėgimui nuo visuomenės. Bent jau pabūkite namuose, pabendraukite su giminėmis ir namiškiais, gal gims idėjų, kaip galėtumėte racionalizuoti savo darbus, pagerinti braškančią finansinę situaciją.
4: Okay.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Pats laikas ir šiame antradienį pradėti mūsų kelionę laiku rubrikoje Atgal į ateitį. Šį kartą keliaujame į 2016-uosius. Čia Ella King kartu su darbu X's and O's.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis
8: Kapsai.
9: Rytas su Gintare.
10: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad mes dabar jau su jumis susigirdėsime po keletos dainų ir ten jau po aštuntos startuosime su kitos valandos muzikiniais reikalais. Na ir aišku, nepamirškite, kad netrukus mūsų etrija ir žinios.

0: 22 MHz žinių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamas Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybės. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę, vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazų perkelimą į naują duomenų bazų valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimo sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, geomatininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žudynių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaiminystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstijų karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštu pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Antroji ryto laidos valanda, labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau, galbūt ir nuo septintos ar nuo dar anksčiau esat pradėję laiką leisti drauge. Tikrai tikiu, kad su mumis smagu net tada, kai ir aš nekalbu, nes daug geros muzikos, kuri priverstų šypsotis, mes tikrai, tikrai jums esam paruošę. Apie tai ir ši valanda, netrukus čia jūsų lauks ir ryto dainos rubrika.

Metas pasikalbėti apie tai, kokiagi šiandien yra diena už lango, šiandien yra rugpjūčio 4. Ir kai mes kalbam apie tai, kokią dieną turim, dažniausiai, aišku, mes galvojam apie tai, kaip greitai bėga laikas. Iš kitos pusės, visiems skubantiems aš net nebejoju, kad yra turbūt labai aktualu žinoti, ką šiandien galim švęsti, ką minėti, ką su vardadieniai sveikinti. Jeigu apie šventės prakalbom, rugpjūčio 4, beje, neturi jokios progos, jokios šventės. Saulė šiandien teka 5:32, leidžiasi 21:17, nuo vardadienį šiandien irgi tik 3, skurdokas tas mūsų antradienis, tai vardadienį švenčia Gerimantas, Milgedė ir Dominikas. Sveikinimai varduvininkams, palieku jūs su muzika, netrukus

0: Tėvelio glama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
6: Radio archyvai.
7: Pasižiūrėkim, kas gi radio archyvuose darosi. Ir čia mes keliamės į 2023 metus. Mūsų eteryje 32 tų metų savaitę debiutavo antras kvėpavimas kartu su Adrina ir labai gražus darbas Vasara kabrioletinė.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandieninė ryto dainos rubrikoje aš jūs pakviesiu pasiklausyti labai gražaus balso savininko. Ir kiekvieną jo dainą pristatinėdama aš sakau tą patį. Aš kalbu apie Benson Boone. Šį kartą čia jo darbas The Time of My Life, toks pakankamai šviežias kūrinys, nes buvo išleistas tik tai šių metų birželio 25-ąją, tai gal man pasiseks ir atsiras klausytojų, kurie dar jo ir nesat girdėję.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Tare. Atgal į ateitį.
1: 2000 šeštieji. Ir šį kartą mes su jumis rubriko Atgal į ateitį keliaujame vėl su US5 ir Come Back to Me Baby.
0: Atgal į ateitį.

0: Radijo stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė. Nebedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Ji mūsų eteryje kaip ir visuomet startuos nuo 9 į pusės ir laida, tik tai mes aišku dar tikrai daug gražaus laiko su jumis turim ateity kartu. Čia dar visos 3 puikios valandos prieš akį mūsų laukia, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su svarbiausiais įvykiais šio ryto žiniuose. Jos mūsų eteryje netrukus ir po keletos kūrinių susigirdim.
2: Daug kartų sakiau,

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamos Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybės. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę, vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazių perkelimą į naują duomenų bazių valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimo sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, geomatininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žudynių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstybių karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstybių karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinė Amerikos valstybių pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstybėmis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Rugpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: tu Gintarė.
1: Dar viena, šį kartą jau trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau. Trečioji laidos valanda ir joje dar didesnė dalis jūsų prisijungia, pradeda darbus ir startuoja su antradieniu. Tai geros dienos, geros jos pradžios, jeigu ji tik dabar pas jūs prasidėjo. Na, o mes po keletos kūrinių čia susigirdėsim ir papasakosiu, kokie reikalai laukia šioje valandoje.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų dėmesio prieš mano akis ir netrukus jau ir jūsų ausise jūsų pačių top 3. Tai yra jūsų mylimiausi kūriniai, mylimiausios dainos, kurias jūs girdėdami mūsų etryje labai labai norite išgirsti dar kartą. Dalinatės tais mylimiausiais kūriniais su mumis. Ir tokiu labai paprastu būdu mes žinom, ką jums pagroti, kokius kūrinius jūs norite girdėti. Taigi čia jūsų top 3 atidaro Mabel kartu su Lil Tecca, Let Love Go.
6: Trečia vieta.

0: Antroji daina, su kuria mes keliaujame prie jūsų top trijetuko, tai Moby, Blondish ir Kiko Franco, Natural Blues.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina jūsų tope, Justin Bieber, Daisies.
1: Pirma vieta.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintarė.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top 3-tuką išgirdom, dabar pats metas man su jumis pasidalinti ir savo topu, o čia kaip ir visada, tai yra tie 3 kūriniai, kurie skambės mūsų eteryje netrukus, su kuriais prasidėjo mano antradienio rytas, su kuriais aš atkeliavau pas jūsų studiją ir kuriais nekantrauju pasidalinti ir su jumis, nes norisi tikėti, kad taip kaip iš jūsų top 3-tuką aš kūrinius garsinuosi dainuoju kartu su jumis, tai taip ir mano top 3-tuke jūs randate tai, kas jums patinka. Čia MK kartu su Crystal, Dior.
6: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Kas metas pasižiūrėti, kas gi toliau mūsų laukia. Mūsų etrija 1996. Rubrikoje Atgal į ateitį John Osborne ir One of Us.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Top trejetukai išgirsti, nes su jūsų topu susipažinom. Mano topas ką tik irgi atrėjo baigė skambėti, dabar pats metas šiek tiek atsipūsti. Galbūt metas ir antrajam kavos padeliui, tai nesnauskit, pasimėgaukit tuo. Mes su jumis dabar jau susigirdėsime po keletos kūrinių ketvirtoje ryto laidos valandoje, kuris startuos nuo dešimtos, o čia patys svarbiausi įvykiai – žinios.

0: dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamas Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybės. Finansavimas skirtas pagal valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą priemonę – vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemonės. Registrų centras užbaigs visų savo duomenų bazų perkelimą į naują duomenų bazų valdymo sistemą, todėl trečiadienį kelioms valandoms neveiks dalis įstaigos sistemų ir elektroninių paslaugų. Kaip pranešė registrų centras, į tarptautinės technologijų bendrovės Oracle sukurta Exadata platforma bus perkelta duomenų bazė, kurioje veikia įstaigos prižiūrimo sistemos, įskaitant nekilnojamo turto registro posistemius, geomatininkas ir matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų priemonė, regiono geoinformacinė aplinka regija, kadastro žemėlapis, miškų valstybės kadastrą, adresų registrą bei e-aukcionų ir e-varžytinių portalą. Duomenų bazės perkelimo darbus planuojama pradėti trečiadienį 22 valandą. Jie turėtų trukti iki ketvirtadienio 1 valandos. Šiuo laikotarpiu minėtos sistemos ir jų pagrindų teikiamos elektroninės paslaugos neveiks. Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos ir Ukrainos santykiuose išaugus įtampai, kurią pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antro pasaulinio karo žodinių įamžinimą, sekmadienį Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupske buvo surinktos geros kaiminystės piketo demonstracijos. Organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpuolių prieš ukrainiečius bangą. Jie paragino kovoti su neapykantos kurstymu ir manipuliacijomis, ypač internete. Jie pridūrė, kad renginio tikslas buvo parodyti, jog Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta žlugti. Aktyvistai taip pat teigia, kad Rusija skleidžia dezinformaciją ir bando kurstyti įtampą tarp etninių grupių. Dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių elektroniniu paštu gavo laišką iš aukšto rango karininko Jungtinių Amerikos valstijų karinėje vadavietėje, vykdančio prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu, kuriame prašoma pasidalyti kūrybingomis idėjomis Teheranui nubausti. Tokia sutelktinių išteklių naudojimo stiliaus užklausa, kurią, kaip teigia karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta. Rodo, kad Donaldas Trumpas turi ribotas ir galimai nepriimtinas galimybės priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis. Jau keletą savaičių Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormūzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas. Irano užsienio reikalų ministerija savo ruoštų pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis šiuo metu nevyksta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 10 ir tai reiškia, kad mes jau keletą minučių su jumis esame ketvirtoje ryto laidos valandoje, kurioje netrukus jūs išgirsit ir muzikinę ruletę, sužinosit, į kuriuos metus mes šiandien su jumis keliausim. Ir kokiegi bus tie trys kūriniai, kuriuos šiandien išgirsit, kad būtų šiek tiek įdomiau, laukti, aš jums pasakysiu, kad mes su jumis kelsimės į 2018-uosius. Tai galit pabandyti prisiminti, kol klausysit muzikos, kokiegi kūriniai tuo metu jūs labiausiai žavėjo, o tada pasižiūrėsim, kokius kūrinius esu paruošusi jums aš.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Radio archyvai.
8: Kasgi toliau mūsų visų laukia rubrikoje Radio archyvai, o čia šį kartą 2020-ieji. Ir būtent šis lietuviškas darbas debiutavo mūsų etrija 32 metų savaitėje, tai Marijonas Mikutavičius ir ši vasara. Sveiki.

0: Muzikinė ruletė. Šiandien atidaro labai gražus darbas. Primenu, kad mes su jumis keliaujame į 2018-uosius. Ir pirmoji daina, kuri čia netrukus skambės, tai Cardi B kartu su Bad Bunny ir J Balvin. I like it.
1: I like stunning, I like shine.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir antradienio rubrika Atgal į ateitį uždaro 1986 Falco ir Coming Home.
5: Atgal į ateitį.

0: Радио
1: Радіо Скапси.
2: Рітас Сугентаря.
3: Рітас Сугентаря.
4: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos. Ji mūsų etrija startuos po 11. Mes su jumis visai neseniai atrodo jau pasisveikinom, o štai ir beveik pralėkė pirmasis antradienio pusdienis. Laikas lekia labai greitai, tikiuosi, kad vakarui planų turit. Tai likit kartu, rytas su manimi Gintarė tęsis iki po 12.

0: 2 МГц дажнём, 2005 звалена Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontrolė ragina strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susijęs su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti priimti Vokietijos brigadą. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Kaip pranešė centras, per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti 18803 skambučiai, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį, o bendras pokalbio eterija laikas siekia 348 valandas. Laikotarpis nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 2 buvo intensyviausias šią vasarą. Iki šiol didžiausias savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu. Apie 18,7 tūkstančių skambučių, o per Joninę sulaukta beveik 12 tūkstančių skambučių. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Rusija greičiausiai planuoja panaudoti perimtus Ukrainos tolimojo nuotolio dronus, kad surengtų provokacijas prieš su Ukraina besiribojančias NATO šalis. Ukrainos prezidento patarėjas gynybos technologijų klausimais paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jo teigimu užfiksuotas Rusijos valdomas dronas, savo konstrukciją atitinkantis Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotį orlaivį. Apie panašų scenarijų anksčiau perspėjo ir Lenkija. Tokiu būdu Maskva galėtume ginti sudaryti įspūdį, kad už išpuolius atsakinga Ukraina. Tokie perspėjimai skelbiami NATO rytinėme flanke daugiant su Rusijos karu Ukrainoje susijusių oro erdvės incidentų. Paryžiaus teismas atmetė rusų apžvalgininkės Ksenijos Fedorovos apeliacinį skundą dėl įsakymų išvykti iš Prancūzijos. Šalies valdžios institucijos Fedorovą kaltina Kremliui palankios propagandos skleidimu. Paryžiaus administracinis teismas nurodė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Fedorova nesugebėjo įrodyti, jog įsakymas išvykti iš Prancūzijos turėtų rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė 45 Rusijai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras jį apkaltino Rusijos propagandą. Skleidimu, siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Prancūzijos dezinformacijos ekspertai anksčiau išreiškė susirūpinimą dėl jos įtakos visuomenės nuomonei, ypač kai Prancūzija ruošiasi kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Na štai, šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju pasisveikinti ir pradedam kartu su jumis paskutinę ryto laidos valandą. Tai čia laukia dar tikrai keletas muzikinių reikalų, būtinai būkit ir likit kartu. Netrukus susigirdėsim, dabar palieku jūs trumpam su muzika.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių dainininke Katy Perry ir jos debiutiniu singlu I Kissed a Girl. Ji 2008 metų balandžio 28 dieną išleido Capitol Records ir tai buvo pagrindinis singlas iš jos antrojo studinio albumo One of the Boys. Prie dainos parašymo prisidėjo pati Katy Perry ir tai labai puikiai, manau, pažįstama jos daina, tikrai galbūt būtų galima sakyti, kad ir vizitinė. Na, ir pati Katy Perry sakė, kad jos žodžiai toje dainoje yra apie magišką moters grožį. Beje, aišku, dėl teksto buvo sulaukta ir daug įvairiausių ginčių, tačiau visgi dainos populiarumui tai tikrai nesutrukdė ir ji sulaukė didžiulės komercinės sėkmės visame pasaulyje. Daina 7 savaitės iš eilės išsilaikė Billboard Hot 100 topo viršūnėje, tapo 1000-ąją roko eros daina pasiekusią pirmąją vietą, vien JAV singlas buvo parduotas 4,8 milijono vienetų tiražu. Na ir I Kissed a Girl yra viena iš 8 Perry dainų, kurios JAV buvo parduotos daugiau nei 4 milijonais skaitmeninių kopijų. Kitos dainos yra Hot and Cold, California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T., Dark Horse ir Roar. Na ir už jungtinių valstijų ribų taip pat I Kissed a Girl užėmė pirmasis vietas 20 šalių, įskaitant Australiją, Austriją, Belgiją, Kanadą, Čekiją, Daniją, Vokietiją, Vengrija, Airija, Italija, Naująją Zelandiją, Norvegija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė. Ir tai buvo perkamiausia 2008 metų daina Suomijoje. Daina beje buvo sertifikuota kaip multiplatininė Australijoje, Kanadoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.

0: 2002. Rugpjūčio 4 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Will Smith featuring Tranox, Black Suits Coming.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Labai smagu būna kiekvieną rytą pasisveikinti. Neslėpsiu, kad kartais būna labai smagu ir atsisveikinti, todėl kad labai labai greitai bėgant laikui mes vis greičiau sulaukiam savaitgalio. Nežinau, ar kai yra likęs paskutinysis vasaros mėnuo, taip jau labai smagu jų laukti. Tai tikiuosi, kad mėgaujatės vasarą kiekvieną dieną. Skanių pietų. Lengvo likusio antradienio, o mes su jumis visai gerą žinę susigirdėsim rytoj savaitės viduryje, trečiadienį šiek tiek po septintos. Taigi su jumis laiką leidau aš Gintarė, geros nuotaikos ir iki

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 500 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontrolė ragina strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinę naudą. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti priimti Vokietijos brigadą. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Kaip pranešė centras, per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti 18803 skambučiai, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį, o bendras pokalbio eteryje laikas siekia 348 valandas. Laikotarpis nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 2 buvo intensyviausias šią vasarą. Iki šiol didžiausias savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu. Apie 18,7 tūkstančiai skambučių, o per Joninę sulaukta beveik 12 tūkstančių skambučių. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Rusija greičiausiai planuoja panaudoti perimtus Ukrainos tolimojo nuotolio dronus, kad surengtų provokacijas prieš su Ukraina besiribojančias NATO šalis. Ukrainos prezidento patarėjas gynybos technologijų klausimais paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jo teigimu užfiksuotas Rusijos valdomas dronas, savo konstrukciją atitinkantis Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotį orlaivį. Apie panašų scenarijų anksčiau perspėjo ir Lenkija. Tokiu būdu Maskva galėtume ginti sudaryti įspūdį, kad už išpuolius atsakinga Ukraina. Tokie perspėjimai skelbiami NATO rytiniame flanke daugiant su Rusijos karu Ukrainoje susijusių oro erdvės incidentų. Paryžiaus teismas atmetė rusų apžvalgininkės Ksenijos Fedorovos apeliacinį skundą dėl įsakymų išvykti iš Prancūzijos. Šalies valdžios institucijos Fedorovą kaltina Kremliui palankios propagandos skleidimu. Paryžiaus administracinis teismas nurodė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Fedorova nesugebėjo įrodyti, jog įsakymas išvykti iš Prancūzijos turėtų rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė 45 Rusijai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras jį apkaltino Rusijos propagandą. Siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Prancūzijos dezinformacijos ekspertai anksčiau išreiškė susirūpinimą dėl jos įtakos visuomenės nuomonei, ypač kai Prancūzija ruošiasi kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 13 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 4. 1990-aisiais Mariah Carey užsidirbo savo pirmąjį numeris vienas hitą. Jos baladė Vision of Love pakilo į Jungtinių Amerikos valstijų čartus.

0: reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.
6: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius geru kompromisu vadina vyriausybės poziciją pensijų papildomom indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentūra nuo 15%. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnį perviršio dalį – 15%. Patarėjo teigimu, pakeitimas svarbus gerinant senjorų finansinę padėtį. Anksčiau jis yra sakęs, kad vyriausybės išvada dėl pasiūlyto pensijų indeksavimo turi būti pateikta kuo greičiau, kad Seimas galėtų tęsti projekto svarstymą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti socialdemokratų Algirdo Syso ir Juozo Oleko siūlymui pareigoti statybų darbus perkančias organizacijas nurodyti maksimalią tam skirtų lėšų sumą. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados, kurie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Viešųjų pirkimų įstatymo pataisomis siekiama, kad pirkimo dokumentuose būtų nurodyta perkančiosios organizacijos pirkimui skirta lėšų suma, kuri neturi viršyti statybos skaičiuojamosios kainos, įperkami darbai, kuriems rengiamas projektas. Taip norima sumažinti nepagrįsto pirkimo pabrangimo riziką, užtikrinti didesnį valstybės ar savivaldos lėšų panaudojimo efektyvumą, tiksliau planuoti projektų biudžetus ir finansavimo poreikį, o taip pat sumažinti atvejų, kai po pasiūlymų pateikimo tenka ieškoti papildomo finansavimo. Ministerija teigia pritarianti pataisų tikslai, bet ne priemonėms, kurios siūlomos. Nors per pirmą pusmetį iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje pasitraukė apie 600 tūkstančių žmonių, sodra fiksuoja ir augantį grįžtančių ir naujai pradedančių kaupti skaičių. Ekonomistas Romas Lazutka svarsto, kad tokį elgesį galėjo paskatinti ir nenoras pirkti pensijų anuiteto, kurį įsigyti sukaupus didesnę sumą privaloma. Per pirmą šių metų pusmetį naujų sudarčių jau per 21 tūkstantį. Kai pernai per tą patį laikotarpį neskaičiuojant automatiškai įtrauktų į kaupimą vos 1300. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 20 atvykstamo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skyrė 70 tūkstančių eurų paramą. Šiomis lėšomis Lietuvos turizmo sektoriaus atstovai dalyvaus tarptautinėse parodose ir verslo renginiuose užsienio rinkose, pristatydami Lietuvą kaip patrauklį ir saugį kelionių kryptį.
5: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radijos stotis Kaksai.
3: New music. Nauja daina.

vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: Sultis. Kapsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas oficialiai paskelbė apie spalio 12 vyksiančias draugiškas rungtynes. Lions ekipa Portlende žais prieš vietos Trail Blazers krepšininkus. Lions taps pirmąja Didžiosios Britanijos ekipa, kurie žais prieš NBA klubą. Įdomu tai, kad ši dvikova vyks jau prasidėjus Europos taurės sezonui. Spalio 10 Lions Londone susitiks su Tenerifės La Laguna, o spalio 15 priims Frankfurto Skyliners krepšininkus. Aukštaitijos stadione vyko 25 top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Kovingose rungtynėse netrūko geltonų kortelių ir kietų pražangų, o susitikimo pabaigoje pasižymėjo džiugiečiai iškovojo tašką. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Tuo tarpu Panevėžys su 20 taškų lieka 8 pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4 vieta. 25-ame top lygos turė susitiko ir Šiauliai bei Gargždų banga. Didžią rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turintys Šiauliai turnyro lentelės dugne. Įdomu tai, kad dabar top lygos lyderių šešetą skiria vos 2 taškai. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate lietuviai suspindo sidabru. Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas vyrų estafetėje užėmė antrąją vietą. Vaikinai fechtavimo rungtyje surinko 236 taškus. Kliūčių ruožai veikė per 46 ir 69 sekundės. 100 metrų plaukimo distancija per 52 ir 95 sekundės. O bėgimo ir šaudimo rungtyje per 12 minučių 18 sekundžių. Nuo lyderių jie atsiliko 18 sekundžių. Savaitgalį Čekijos Mosto autodrome vykęs ketvirtasis centrinės Europos formulės 4 lenktynių etapas nepašykštėjo išbandymų dalyviams. Tiek lietuviams Markui Šilkūnui ir Tomui Rudokui, tiek kitiems lenktynininkams teko susidurti ne tik su lietaus išbandymais, bet ir su masinėmis avarijomis. Nepaisant visko, lietuviai fiksavo puikius rezultatus. Šveicarijos Jenser Motorsport atstovaujantis Šilkūnas iš šlapio trasų įvykusiose pirmosiose lenktynėse užėmė ketvirtąją vietą, pralaimėjęs nugalėtojui Čekui Maksui Karhanui. Naujokų įskaitoje Šilkūnas buvo pirmas. Renault ir Motorsport komandos atstovas Rudokas, startavęs iš 19 pozicijos, sugebėjo pakilti iki 15 vietos. Tačiau dėl taisyklių pažeidimų keičiant padangas, jis buvo diskvalifikuotas.
1: Sporto naujienos.

0: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

muzikinė data rūpiučio 4-ąją. 1992-aisiais išleistas Australijos grupės NXS albumas Welcome to Wherever You Are, kuriame yra vienas gražiausių ir mūsų radio stoties klausytams labiausiai patinkantis vyrukų kūrinys. Tai daina Beautiful Girl. Britanijoje ir Australijoje diskas buvo pakėlęs į numeris vienas poziciją albumų topuose.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: tvoja nuostabiausia naktis.
1: Reklama.
2: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin is the Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzos skambesių.
3: Radio stotis Kapsai.

0: Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrasis vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Pastarieji abejoja šių siūlymų praktinė nauda. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti priimti Vokietijos brigadą. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Kaip pranešė centras, per 3 dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti 18803 skambučiai, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį, o bendras pokalbio eteryje laikas siekė 348 valandas. Laikotarpis nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 2 buvo intensyviausias šią vasarą. Iki šiol didžiausias savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu. Apie 18,7 tūkstančiai skambučių, o per Joninę sulaukta beveik 12 tūkstančių skambučių. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Rusija greičiausiai planuoja panaudoti perimtus Ukrainos tolimojo nuotolio dronus, kad surengtų provokacijas prieš su Ukraina besiribojančias NATO šalis. Ukrainos prezidento patarėjas gynybos technologijų klausimais paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jo teigimu užfiksuotas Rusijos valdomas dronas, savo konstrukciją atitinkantis Ukrainos tolimojo nuotolio bepilotį orlaivį. Apie panašų scenarijų anksčiau perspėjo ir Lenkija. Tokiu būdu Maskva galėtume ginti sudaryti įspūdį, kad už išpuolius atsakinga Ukraina. Tokie perspėjimai skelbiami NATO rytiniame flanke daugiant su Rusijos karu Ukrainoje susijusių oro erdvės incidentų. Paryžiaus teismas atmetė rusų apžvalgininkės Ksenijos Fedorovos apeliacinį skundą dėl įsakymų išvykti iš Prancūzijos. Šalies valdžios institucijos Fedorovą kaltina Kremliui palankios propagandos skleidimu. Paryžiaus administracinis teismas nurodė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Fedorova nesugebėjo įrodyti, jog įsakymas išvykti iš Prancūzijos turėtų rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusią savaitę Prancūzija liepė 45 Rusijai išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras jį apkaltino Rusijos propagandą skleidimu, siekiant pakenkti pagrindiniams tautos interesams. Prancūzijos dezinformacijos ekspertai anksčiau išreiškė susirūpinimą dėl jos įtakos visuomenės nuomonei, ypač kai Prancūzija ruošiasi kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: запрещено.
1: Радио Скапсель.
2: Герос Денос.
3: Labai diena visiems, kurį antradienį jau šiek tiek po 13 laiką leidžiate su mūsų radio stotimi, eteryje geros dienos. Kaip visuomet, laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad įsibėgėja pirmoji rugpjūčio mėnesio savaitė. Antradienis už lango, jau rugpjūčio ketvirtoji ir minėtinų bei įsimintinų datų nėra. Užtat, kaip visuomet, yra varduvininkai Gerimantas, Milgedė ir Dominikas. Sveikiname jūs vardo dienos proga ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O čia turime legendos gimtadienį. 1901 metais gimė legendinis Jungtinių Amerikos valstijų džiazo trimitininkas ir vokalistas pats Louisas Armstrongas. Pasaulį jis paliko 1971, bet legenda apie šį žmogų liko iki šiol. Hello Darling, čia eteryje Louis Armstrongas, prisiminkim.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime 2006 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Justinas Timberlake'as, Timbalandas, My Love. 32 pozicija 2006

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Чипи Хітерс.
1: Радіо Хітерс.
2: Супер Хітас, Радіо Хітас, келяукіме ir rūpiučio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šį kartą stotelė 2024-ieji Air Free Hub kartu su Jason Derulo. Anima.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudyti ir perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 5-10 perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų. Per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, dieną iki 32 laipsnių karščio, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 20, o dieną iki 31 laipsnio karščio.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas kelia mus į 2020 metus 4 savaitės pirmoje pozicijoje. Endor, Mood.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Štai ir baigėsi pirmoji geros dienos valanda. Visi darbai svarbiausioje nudirbti, tad klauso muzikos, mėgojamės, o lygiai 14 svarbiausios žinios. Po to sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim ir antroje šiandien geros dienos valandą.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 30 dienomis. Nurodytomis dienomis Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rudenį planuoja lankytis Jungtinėse valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos yra viena

0: Na, svarbiausių Lietuvos sąjungininkių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog 21-ąją vyriausybė ryšių su Vašingtonu stiprinimas yra vienas prioritetinių uždavinių saugumo ir užsienio politikos darbotvarkėje. Šiuo metu jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, kol kas nėra aišku dėl amerikiečių rotacijos Lietuvoje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė šalies nacionalinės gynybos ministras. Rusijos orlaivį maždaug 60 km šiaurės vakarus nuo Lebos miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greito reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje, be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms, po to, kai Lenkijos naikintuvai F-16 panašiomis aplinkybėmis perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą IL-20. Maždaug už 40 km šiaurė nuo Kolobdžego. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros be skrydžio planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl juos sunkiau atpažinti. O tai kelia sunkumų NATO oro stebėjimo ir reagavimo sistemai. Jų veikla didžiai stebi NATO Baltijos oro policijos misiją, kurios rėmose Lenkijos bei sąjungininkų lėktuvai patruliuoja oro erdvėje virš Baltijos valstybių ir Baltijos jūros. Ukrainos kariuomenė naktį į rugpjūčio 4 surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys virš bendrovės Valberis logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje, esančiame maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš smūgį virš miesto buvo pastebėti Ukrainos dronai. Vėliau ryte pranešta apie dūmus ir virš Valberis sandėlio Krasnyj Boro gyvenvietė Leningrado srityje. Ši gyvenvietė yra maždaug už 33 km į pietryčius nuo Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgo apylinkės, kaip ir Maskvos regionas, per visą plataus masto Rusijos invaziją retai tapdavo Ukrainos atakų taikiniu, dėl aplink šiuos strategiškai svarbius miestus sutelktų stiprių oro gynybos pajėgų. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais Ukrainos dronai vis sėkmingiau įveikė Rusijos oro gynybą ir smogė taikiniams net itin saugomose miestuose, įskaitant Maskvą ir Sankt Peterburgą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos! Save my-

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda šį antradienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Jeigu pirmąją valandą sveikinome amžinatilsį Louis Armstrongą su gimtadieniu, tai šį kartą tokia pati liūdna data. Dar vienas gimtadienis žmogaus, kurio dėja jau nebėra. 1988-aisiais gimė vaikinų pop grupės One Dead narys ir dainininkas Thomas Anthony Parkeris. Deja 2022-aisiais nuo sunkios smegenų vėžio formos šis vyrukas paliko pasaulį, bet paliko ir puikių dainų. Viena iš jų kaip tik tęsia geros dienos.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime 2005-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 52-a pozicija. Gwen Stefani su Eva Rich.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių evangelikų riteronų bažnyčioje ypatingas Taurage jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pats metas laidoje Geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudyti ir perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 5-10 perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, dieną iki 32 laipsnių karščio, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 20, o dieną iki 31 laipsnio karščio.

0: за нею.
1: Радіо Капсель.
2: Гей-гей-гей, герой для нас.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas veržėsi į eterį ir šiandien jis tebūnie būna sudarytas iš 2026 vasarą pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Sašo Song darbo Meilė gaudo.
4: Tavo

Antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top trejetuke, kuris, priminsiu, sudarytas iš 2026 vasarą pasirodžiusių darbų, tebūnie būna Nombekos Augustės ir Senjasa darbas, kvadratinė galva.

grįžtų į eterį, primenu, mes lietuviškame top 3-tuke. Šiandien jis sudarytas iš 2026-aisiais vasarą pasirodžiusių darbų. Ir čia Giovanni su Nora Blue, vakaras ilgas.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Nežinau kaip jums, bet man antroji geros dienos valanda prabėgo labai greit, tai jeigu tokiu tempu iki darbų pabaigos prisikasim per kelias akimirkas, o jei rimtai, tai lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkime.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpvyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 30 dienomis. Nurodytomis dienomis Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rudenį planuoja lankytis Jungtinėse valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos yra viena svarbiausių Lietuvos sąjungininkių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog 21-ąjį vyriausybė ryšių su Vašingtonu stiprinimas yra vienas prioritetinių uždavinių saugumo ir užsienio politikos darbotvarkėje. Šiuo metu Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, kol kas nėra aišku dėl amerikiečių rotacijos Lietuvoje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė šalies nacionalinio

0: nacionalinės gynybos ministras. Rusijos orlaivį maždaug 60 km šiaurės vakarus nuo Lebos miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greito reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas IL-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje, be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms, po to, kai Lenkijos naikintuvai F-16 panašiomis aplinkybėmis perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą IL-20, maždaug už 40 km šiaurė nuo Kolobdžego. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros be skrydžio planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl juos sunkiau atpažinti, o tai kelia sunkumų NATO oro stebėjimo ir reagavimo sistemai. Jų veikla didžiai stebi NATO Baltijos oro policijos misija, kurios rėmose Lenkijos bei sąjungininkų lėktuvai patruliuoja oro erdvėje virš Baltijos valstybių ir Baltijos jūros. Ukrainos kariuomenė naktį į rugpjūčio 4 surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti jo didumai, kylantis virš bendrovės Valberis logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje, esančiame maždaug 65 km pietus nuo Kremliaus. Prieš smūgį virš miesto buvo pastebėti Ukrainos dronai. Vėliau ryte pranešta apie dūmus ir virš Valberis sandėlio Krasnyj Boro gyvenvietė Leningrado srityje. Ši gyvenvietė yra maždaug už 33 km į pietryčius nuo Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgo apylinkės, kaip ir Maskvos regionas, per visą plataus masto Rusijos invaziją retai tapdavo Ukrainos atakų taikiniu, dėl aplink šiuos strategiškai svarbius miestus sutelktų stiprių oro gynybos pajėgų. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais Ukrainos dronai vis sėkmingiau įveikė Rusijos oro gynybą ir smogė taikiniams net itin saugomose miestuose, įskaitant Maskvą ir Sankt Peterburgą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 įpusėjome laidoje Geros dienos. Dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė prie mikrofono Robertas. Iki pat 17. Čia eteryje geros muzikos užtaisas, puikios nuotaikos garantas. Laida Geros dienos. Visiškai netrukus kelionį gerą prisiminti, o čia išsiduosiu, kad laukia 2008 ir lietuviškas kūrinys. Koks atlikėjas, kokia daina, pabandykit paspėliot. O dabar šiek tiek muzikos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaujam į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2008. 33 pozicija. Vaidas Baumila. Tik tai tu.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudyti ir perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vės naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, dieną iki 32 laipsnių karščio, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 20, o dieną iki 31 laipsnio karščio.

0: reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2018-osius. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Olimors ir Snoop Dogo bendro darbo Moves.

muzikinėje ruletėje. Mes primenu 2018-uose. Dar smagu matyti tikrai naujai tuo metu skambusi Shawn Mendes ir Teddy Free atliktą Queen darbą Under Pressure.

Ar tie link pabaigos muzikinė ruletė, primenu, šiandien jis sudaryta iš 2018 metų darbų, o šiandien mūsų top 3 uždaro kompanija Vamps.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Nebedaug laiko lieka iki 16 valandos svarbiausių žinių. Šioje valandoje visi darbai kaip ir svarbiausi nudirbti. Tad klauso muzikos, mėgojamės gerų laikų kartu, o lygiai 16 laukiam naujausių ir svarbiausių žinių.

0: programą.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Gal tu jau namuose?
1: O gal ir taip, o gal ir ne. Tik neiškok
2: manęs. 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 30 dienomis. Nurodytomis dienomis Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rudenį planuoja lankytis Jungtinėse valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos yra vienas svarbiausių Lietuvos sąjungininkių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog 21-ąją vyriausybė ryšių su Vašingtonu stiprinimas yra vienas prioritetinių uždavinių saugumo ir užsienio politikos darbotvarkėje. Šiuo metu Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimo Europoje kol kas nėra aišku dėl amerikiečių rotacijos Lietuvoje. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė šalies nacionalinės gynybos ministras. Rusijos orlaivį maždaug 60 km šiaurės vakarus nuo Lebos miesto perėmė du Lenkijos naikintuvai, esantys greito reagavimo parengties režime. Pasak ministro, lėktuvas L-20 skrido tarptautinėje oro erdvėje, be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms, po to, kai Lenkijos naikintuvai F-16 panašiomis aplinkybėmis perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą L-20. Maždaug už 40 km šiaurė nuo Kolobdžego. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros be skrydžio planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl juos sunkiai.

0: jo atpažinti. O tai kelia sunkumų NATO oro stebėjimo ir reagavimo sistemai. Jų veiklą atidžiai stebi NATO Baltijos oro policijos misija, kurios rėmuose Lenkijos bei sąjungininkų lėktuvai patruliuoja oro erdvėje virš Baltijos valstybių ir Baltijos jūros. Ukrainos kariuomenė naktį į rugpjūčio 4-ąją surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti jo didumai, kylantis virš bendrovės Valberis logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje, esančiame maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš smūgį virš miesto buvo pastebėti Ukrainos dronai. Vėliau ryte pranešta apie dūmus ir virš Valberis sandėlio Krasnyj Boro gyvenvietė Leningrado srityje. Ši gyvenvietė yra maždaug už 33 km į pietryčius nuo Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgo apylinkės, kaip ir Maskvos regionas, per visą plataus masto Rusijos invaziją retai tapdavo Ukrainos atakų taikiniu, dėl aplink šiuos strategiškai svarbius miestus sutelktų stiprių oro gynybos pajėgų. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais Ukrainos dronai vis sėkmingiau įveikė Rusijos oro gynybą ir smogė taikiniams net itin saugomose miestuose, įskaitant Maskvą ir Sankt Peterburgą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį antradienį. Smagu su jumis šią laiką leisti, man Robertui, ir tikiu, kad iki pat laidos pabaigos, tai yra iki 17 valandos, būsime kartu. Jo labiau, kad šią valandą turime visai smagių darbelių. Vienas iš jų tai informacija apie orus, savaitės naujieną. Keliausim ir prie gerą prisiminti rubrikos, turėsim ir mano top 3-tuko 3 dainas. 3 puikūs kūriniai, kurie lydės mus link darbų pabaigos. Ir pažadu, kad bent jau prie vienos iš dainų tikrai norėsis radiją šiek tiek pasigarsinti. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės į gerą prisiminti rubriką.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2004 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 68 pozicija. Kompanija Lavrim, o jeigu būtų tiksliau, tai atlikėjas Laurynas Aukštuolis ir jo darbas, kaip norėčiau sudužti į

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti ir perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. Ketvirtadienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 15-20, dieną 26-31 laipsnis karščio, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, dieną iki 32 laipsnių karščio, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 20, o dieną iki 31 laipsnio karščio.

0: для нас.
1: Роберто. Топ 3.
2: Kur buvęs, kur nebuvęs, ketvirtoje valandoje geros dienos ir Roberto Top 3 veržėsi į eterį ir šiandien savo trejetuką noriu pradėti su puikiu duetu Giedrė ir Marijonas Mikutavičius. Šiaurės vėjai.

Keliaujame toliau, mano top 3-tuke tikrai smagiai susiklausė Giedrė ir Marijonas kartu. Daina, kuri galbūt ir nebūtų nuskambėjusi mano top 3, jeigu nebūčiau pastebėjęs, kad čia visai kita versija. Nesvarbu, kad 3 metai praėjo, išgirdau aš ją pirmą kartą vakar tik mūsų eteryje. Right Side Fred, Don't All Just Kiss 2023 metų dar.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, antradienio laida geros dienos jau artėja prie pabaigos. Lygiai 17 naujausios žinios ir baigsis laida, o čia prie mikrofono su jumis 4 valandas tikrai smagiai ir gerai. Laiką leido aš Obertas, visiems noriu palinkėti puikaus antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Susigirdėkime savaitės viduryje, tai yra rytoj, trečiadienį, nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Gero, smagaus laiko ir iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2,5 MHz dažniu ir 10 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, sprendimai dėl rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtino. Anot jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Dalis amerikiečių karių Lietuvoje yra, tačiau rotacijos procesas dar nėra susitvarkęs iki standartinio lygio. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Antradienį prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas, kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Policija ir prokurorai savo pranešime nurodė, kad šiuo metu siekia teismo leidimo pradėti kasinėjimus antroje vietoje, esančioje vos už 10 km nuo pirmosios vietos jie buvo. Kaime. 1998-99 vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 000 gyvybių, o dar 4 000 žmonių dingo be žinios. Prancūzijos

0: duomenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko dešimtis antro pasaulinio karo sviedinių. Le Paržo kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, po kurio ir buvo aptikti šie sviediniai, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę, tačiau po to buvo padaryta išvada, kad sviediniai buvo skirti sunaikinti iškastose duobėse. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių sviedinių ir vokiškų tankų sviedinių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai. 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2010. Rihanna featuring Drake, What's My Name?

0: реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas nuostabus kūrinys, su kuriuo mes pakeliausim šiek tiek laiku, tai 97-ieji Aqua ir Turn Back Time.
0: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.
7: Sporto naujienos.
8: Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas oficialiai paskelbė apie spalio 12 vyksiančias draugiškas rungtynes. Lions ekipa Portlende žais prieš vietos Trail Blazers krepšininkus. Lions taps pirmąja Didžiosios Britanijos ekipa, kurie žais prieš NBA klubą. Įdomu tai, kad ši dvikova vyks jau prasidėjus Europos taurės sezonui. Spalio 10 Lions Londone susitiks su Tenerifės La Laguna, o spalio 15 priims Frankfurto Skyliners krepšininkus. Aukštaitijos stadione vyko 25 top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Kovingose rungtynėse netrūko geltonų kortelių ir kietų pražangų, o susitikimo pabaigoje pasižymėjo džiugiečiai iškovojo tašką. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Tuo tarpu Panevėžys su 20 taškų lieka 8 pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4 vieta. 25-ame top lygos turė susitiko ir Šiauliai bei Gargždų banga. Didžią rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turintys Šiauliai turnyro lentelės dugne. Įdomu tai, kad dabar top lygos lyderių šešetą skiria vos 2 taškai. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate lietuviai suspindo sidabru. Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas vyrų estafetėje užėmė antrąją vietą. Vaikinai fechtavimo rungtyje surinko 236 taškus. Kliūčių ruožai veikė per 46,69 sekundės. 100 metrų plaukimo distancija per 52,95 sekundės. O bėgimo ir šaudimo rungtyje per 12 minučių 18 sekundžių. Nuo lyderių jie atsiliko 18 sekundžių. Savaitgalį Čekijos Mosto autodrome vykęs ketvirtasis centrinės Europos formulės 4 lenktynių etapas nepašykštėjo išbandymų dalyviams. Tiek lietuviams Markui Šilkūnui ir Tomui Rudokui, tiek kitiems lenktynininkams teko susidurti ne tik su lietaus išbandymais, bet ir su masinėmis avarijomis. Nepaisant visko, lietuviai fiksavo puikius rezultatus. Šveicarijos Jens Ermoto sporto atstovaujantis Šilkūnas šlapio trasų įvykusiose pirmosiose lenktynėse užėmė ketvirtąją vietą, pralaimėjęs nugalėtojui Čekui Maksui Karhanui. Naujokų įskaitoje Šilkūnas buvo pirmas. Renault ir Motorsport komandos atstovas Rudokas, startavęs iš 19 pozicijos, sugebėjo pakilti iki 15 vietos. Tačiau dėl taisyklių pažeidimų keičiant padangas, jis buvo diskvalifikuotas.
7: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Pasižiūrėkim, kasgi radio archyvuose darosi. Ir čia mes keliamės į 2023 metus. Mūsų etrija 32 tų metų savaitė. Debiutavo antras kvėpavimas kartu su Adrina ir labai gražus darbas Vasara kabrioletinė.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms valstijoms peržiūrint šalies karių buvimą Europoje, sprendimai dėl rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtino. Anot jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Dalis amerikiečių karių Lietuvoje yra, tačiau rotacijos procesas dar nėra susitvarkęs iki standartinio lygio. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Antradienį prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimu organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojami egzaminai į meno krypčių programas. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikino šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Policija ir prokurorai savo pranešime nurodė, kad šiuo metu siekia teismo leidimo pradėti kasinėjimus antroje vietoje, esančioje vos už 10 km nuo pirmosios vietos jie buvo. 1998-99 vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančiai žmonių dingo be žinios. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko 10 antro pasaulinio karo sviedinių. Le Paržo kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, po kurio ir buvo aptikti šie sviediniai, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę, tačiau po to buvo padaryta išvada, kad sviediniai buvo skirti sunaikinti iškastose duobėse. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių sviedinių ir vokiškų tankų sviedinių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-30

0: 22 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio Hitas.
1: 2009. Lady Gaga, Just Dance.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Atgal į ateitį.
3: Esu jums rubrikoje Atgal į ateitį paruošusi dar vieną kūrinį, kurį tikrai labai noriu jums pagroti. Ir tai yra 2013 metų Miley Cyrus kūrinys We Can't Stop.
2: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius geru kompromisu vadina vyriausybės poziciją pensijų papildomom indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentūra nuo 15%. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį 15%. Patarėjo teigimu, pakeitimas svarbus gerinant senjorų finansinę padėtį. Anksčiau jis yra sakęs, kad vyriausybės išvada dėl pasiūlyto pensijų indeksavimo turi būti pateikta kuo greičiau, kad Seimas galėtų tęsti projekto svarstymą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti socialdemokratų Algirdo Syso ir Juozo Oleko siūlymui įpareigoti statybų darbus perkančias organizacijas nurodyti maksimalią tam skirtų lėšų sumą. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados, kurie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Viešųjų pirkimų įstatymo pataisomis siekiama, kad pirkimo dokumentuose būtų nurodyta perkančiosios organizacijos pirkimui skirta lėšų suma, kuri neturi viršyti statybos skaičiuojamosios kainos, kaip perkami darbai, kuriems rengiamas techninis projektas. Taip norima sumažinti nepagrįsto pirkimo pabrangimo riziką, užtikrinti didesnį valstybės ar savivaldos lėšų panaudojimo efektyvumą, tiksliau planuoti projektų biudžetus ir finansavimo poreikį, o taip pat sumažinti atvejų, kai po pasiūlymų pateikimo tenka ieškoti papildomo finansavimo. Ministerija teigia pritarianti pataisų tikslai, bet ne priemonėms, kurios siūlomos. Nors per pirmą pusmetį iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje pasitraukė apie 600 tūkstančių žmonių, sodra fiksuoja ir augantį grįžtančių ir naujai pradedančių kaupti skaičių. Ekonomistas Romas Lazutka svarsto, kad tokį elgesį galėjo paskatinti ir nenoras pirkti pensijų anuiteto, kurį įsigyti sukaupus didesnę sumą privaloma. Per pirmąjį šių metų pusmetį naujų sudarčių jau per 21 tūkstantį, kai pernai per tą patį laikotarpį neskaičiuojant automatiškai įtrauktų į kaupimą vos 1300. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 20 atvykstamo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skyrė 70 tūkstančių eurų paramą. Šiomis lėšomis Lietuvos turizmo sektoriaus atstovai dalyvaus tarptautinėse parodose ir verslo renginiuose užsienio rinkose, pristatydami Lietuvą kaip patrauklį ir saugį kelionių kryptį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: ritmą.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Kasgi toliau mūsų visų laukia rubrikoje Radio archyvai, o čia šį kartą 2020-ieji. Ir būtent šis lietuviškas darbas debiutavo mūsų etrija 32 metų savaitėje, tai Marijonas Mikutavičius ir ši vasara.
5: Sveiki.

0: srej kërinkës.
1: Shumë të dhe ju, dhe shumë të ju në këherë sot e shumë jo, dhe di shumë tjetër e sot e së për para. Radio Stotis Kapsej.
2: Eteria Žinios. Jungtinėms valstybėms peržiūrint šalies kariuomenę Europoje sprendimai dėl rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtino. Anot jo partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Dalis amerikiečių karių Lietuvoje yra, tačiau rotacijos procesas dar nėra susitvarkęs iki standartinio lygio. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Antradienį prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpį vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama, karo aukų palaikai. Laikino šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Policija ir prokurorai savo pranešime nurodė, kad šiuo metu siekia teismo leidimo pradėti kasinėjimus antroje vietoje, esančioje vos už 10 km nuo pirmosios vietos jie buvo. Kaime. 1998-99 vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančių žmonių dingo be žinios. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko 10 antro pasaulinio karo sviedinių. Le Paržo kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, po kurio ir buvo aptikti šie sviediniai, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę, tačiau po to buvo padaryta išvada, kad sviediniai buvo skirti sunaikinti iškastose duobėse. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių sviedinių ir vokiškų tankų sviedinių.
3: Orų prognozė.
2: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
4: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš

Marijampolės. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, diena po dienos.

0: Dar viena naujiena Mama Top 40-uke. Jūsų dėmesį į Pijus operą Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas, tarp...

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 29 vietoje Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Gegužės.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Production.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: kad viskas bus gerai.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.